أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم جس ذات گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں دنیا انہیں جانتی ہے اور ہر گھر میں انہیں پڑھا جاتا ہے اہل سنت کے اور ہر مسجد میں جمعے کے دن ان کا سلام پڑھا جاتا ہے کوئی محفل ایسی نہیں ہے اہل سنت والجماعت کی جہاں ان کا نعتیہ دیوان میں سے کچھ نہ کچھ پڑھا نہ جاتا ہو یا ان کا کوئی مسجد یا کوئی خطیب یا عالم یا مفتی یا درسگاہ ایسی نہیں ہے جہاں دار الافتاء میں ان کے فتاووں سے فتوے نہ لکھے جاتے ہوں یا ان کے ترجمہ کنز الایمان کو مساجدوں میں مدارسوں میں خانقاہوں میں پڑھ کر نہ سنایا جاتا ہو وہ ذات گرامی جس نے علم و عرفان کی روشنی بکھیری جس کا سورج چمکا تو چمکتا چلا گیا اور آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی چمکتا رہے گا وہ روشنی جو ہر گھر میں اہل سنت والجماعت کے جو روشن کر رہی ہے وہ نور جو ہر جینے کو روشن کر رہا ہے جو ہر چہرے کو منور کر رہا ہے اور ہر زبان کو خوشبودار کر رہا ہے اور رہنے والا دنیا میں کہیں کا بھی ہو جب ان سے وابستہ ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اور بہت تیزی کے ساتھ اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ ہی جاتا ہے اور اس کے دل میں عشق رسول کا چراغ جلنے لگتا ہے یہ خوشبودار شخصیت یہ ہما پہلو شخصیت یہ ایسی شخصیت جو جس کے سینے میں آ جائے تو روشنی کر دیں اور جس کے دل میں آ جائے تو علم و عرفان کی دنیا کو آباد کر دیں اور جس کے دل میں آ جائے تو اس کے دل کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے جس کی زبان پر ان کا ترانہ جاری ہو جائے تو زبان اس کی معطر ہو جائے روشن اس کا دماغ میں ہو جائے وہ ذات گرامی امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلی حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آیات من آیات اللہ معجزات من معجزات اللہ حجت اللہ فی الاردین امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے اللہ اکبر کبیرہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خشک مولوی کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے دور کے سب سے بڑے عارف باللہ کا نام ہے اپنے دور کے سب سے بڑے عاشق رسول کا نام ہے جس نے عشق رسول کا سلیقہ عطا فرمایا جس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیا اور جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کے چراغ کو روشن کیا جس نے عشق بلالی کو زندہ کیا عشق اویسے کرنی کو زندہ کیا اولیاء اکرام کی عظمتوں اور محبتوں کو جس نے لوگوں کے سینے میں ڈالا جس نے قرآن کے قریب کیا جس نے حدیث رسول کے قریب کیا اور جس ذات گرامی نے گنبد خضرا سے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو آباد کیا جوڑا ہے وہ ذات گرامی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایسی عبقری شخصیت ہے ایسی پہلودار شخصیت ہے ایسی جامع کمالات و صفات شخصیت ہے جس کی جس جہت کو دیکھا جائے تو نمایاں نظر آتی ہے جن کے قلم کا جواب نہیں جن کی تحریروں کا جواب نہیں جن کے علم و عرفان کا جواب نہیں جن کی ذہانت کا جواب نہیں جن کے فتاووں کا جواب نہیں جن کی تحریروں کا جواب نہیں جن کے حواشی کا جواب نہیں جن کی عربی کا جواب نہیں جن کی فارسی کا جواب نہیں جن کی شاعری کا جواب نہیں جن کے نثر کا جواب نہیں جن کی

موزے سامعین، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. ابراہیم بکس مہنگو کالاچن فیملیز مدیحہ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور پیار بھیج رہی ہیں. دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مدیحہ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی اور ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. اس کے علاوہ غومبوا سے، جی ہاں غومبوا سے صغرا اپنی مرحوم والدہ جمیلہ، جن کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر میں روشنی عطا فرمائے، آمین. اس کے علاوہ جی ہاں عظمیٰ کے لیے، ان کے 3 بھائی نظام، جاوید، تعظیم، والدہ فریدہ، بہنیں نوغزہ، غازیہ، ریشمہ، تمام بھانجیاں بھتیجیاں دعا

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آپ جہاں سے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ سب کا آج کی اس مجلس میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترم سامعین، شکر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ پاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔